sgu nok på. Ikke nok med, at du ikke vil se, hvem du er. Og ikke nok med, at du laver telefonlir. Men der er blå kvinde, så kan du trække dig alle de ringerier. Der er tom både pop.

med skamme. Og så hun køber det ringer der med i min meltdown. Det er stor i slag, er du. Men du skal fandme tro, du kan trække min permission